0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaug gana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants,
10: nga gikan sa palya
11: ug the sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga epic
14: tibatok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana maka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adlay powerful extracts,
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palya
1: ug the sugared sugar cane,
3: mga organic compound,
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana maka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya
2: ug the sugar cane.
4: Mga organic compound
2: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
3: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palya,
2: ug the sugar cane,
4: mga organic compound,
2: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug the sugar cane.
1: Mga organic compounds
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Tungod din na kuryentehan ang biktima og nawadan og balanse apan wala kini mahulog sa yuta tungod kay nagsuot kini og safety harness. Gitabangan dayon siya sa iyaha mga kauban na aron mapaubos og gidala sa Silman University Medical Center alang sa pagtambal kaniya. Padayon pa nga giatiman ang biktima samtang nagpahimangno ang mga awtoridad sa mga construction worker og kontraktor nga magmatngon sa pagtrabaho duol sa mga linya sa kuryente aron malikayan ang susamang aksidente.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:00 na mga kakifine, samtang sa laing abayan sa atong adugang balitang lokal, gipasiugda sa Brincia Municipal Police Station ang kamahinungdanon sa Republic Act 10598 kung 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act isip kabahin sa ilang kampanya sa pagpalig-on sa kaluwasan o kahapsay sa komunidad. Ang maong balaod nagtumong sa pagpugong sakraman pinaagi sa hugot ng mga regulasyon sa pagdala, pagpanaiya o paggamit sa armas de fuego o bala sa pampublikong lugar o pribadong kabtangan. Ipasiug na usab sa kabilisan ang mga paglapas sa Republic Act 10591 adunay kasanggarang silot nga pagkabilanggo nga moabot kini sa 6 katuig ug usa ka adlaw hangtod sa 12 katuig ug multa nga molapas sa 40,000 kapesos hangtod sa usa ka gatos ka 1,000 kapesos depende kini sa desisyon sa korte.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Balita lokal. Sa dalang bahin sa tung adugang balitang lokal, nakigihiusa ang Provincial Social Welfare and Development Office kon dia PSWDO Negros Oriental ubos sa mga Negrenses of Freedom Park, Provincial Capital Grounds sa pagsaulog sa ika-sinto 28 nga katuigan sa kagawasan sa Pilipinas kaniadtong Biyernes Hunyo 12. Bisan pa sa hinay nga ulan, nagpadayon ang seremonya sa uban sa dakong pagtahod o garbo pinagi sa interfaith prayer pagtaas sa bandila sa Pilipinas. 21 gun salute and raid linging ceremony. Itabugan kini sa mga opisyal sa gobyerno ng mga sakop sa uniform services o mga miyembro sa komunidad. Amao kalihukan nagsilbing pasinungog sa mga bayaning na nagpakita o kaisog o sakripisyo aron maangkon sa nasun ang kagawasan niya. Naghiusa usab ang public servant civil leaders o mga lungsuranon sa pagpakita sa patriotismo o pagpasalamat na samtang gipasiugdahan ang mga malungtarong kabilin sa mga nakigbisog alang sa kagawasan sa tibuok nasod nga Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional. Regional. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:30 na mga kakifive, padayon kita sa atong balita ng regional. Nangandam na ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa paghatag og sa psychosocial support sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog sa Mindanao. Si Gobernador Pamela Baricuatro Mingon nga ang probinsya komitado sa pagtabang sa mga residente nga makabangon gikan sa emotional og psikohulikal nga epekto sa nahisgutang kalamidad. Na matigda ni Baricuatro nga ang inisyatiba ni Balos sa Tabang nga nadawat sa Sugbo gikan sa General Santos City human sa akong linog kaniadtong Setyembre sa nakalabay nga tuig. Ang pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga si Dennis Pastor niingon nga ang assessment team mo susi una sa mga kondisyon sa mga naapektuhan sa maong lugar sa dili pa kini ipahigayon ang bisan unsang assistance mission. Gihatagan og gibugaton ni Pastor nga ang misyon na kinahanglan nga masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa tanan nga mga personahe lakip na si Gobernador Baricuatro aron malikayan ang pagkabalda sa giplano nga tabang.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
0: Dugang balitang regional, may apil ang Police Regional Office sa Negros Island Region sa Tibok Nasod. Sa pagsaulog sa ikasinto 28th anibersaryo sa Philippine Independence kaniatong Hunyo 12 ning tuiga, na adunay timang kalayaan kasaysayan kinabukasan na. Ipangulohan ni Police Brigadier General Romano Cardino, Acting Regional Director sa PRONIR, ang maong partisipasyon na isip pakig-usal sa naghinumdom sa makasaysayanong kagawasan sa Pilipinas o sa pagpasilungog sa mga bayani nga naghalad sa ilang kinabuhi alang sa nasod. Atol sa selebrasyon, gipasiugda sa PRONIR ang ilang padayon nga commitment sa pagpanalipod sa mga bunga sa kagawasan, pinagi sa pagsiguro sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa Tibok Negros Island Region. Opisyal nga gipahigayon ang blessing sa mong kalihukan na pinagi sa panaghiusa o pagsinabtanay.
1: ATX 500 Morning Newscast, Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Katapusan balitang regional, opisyal nga gipahigayon ang blessing o ribbon cutting sa 24 ka mga bagong cell sites sa smart communication dito sa mga lungsod sa Maraybuhok o Antequera aron mapalapdan ang komunikasyon o digitalization sa unang distrito sa lalawigan sa Bohol. Matod pa ni Kongresista John Ginels Babayaan pa, naku kayo o gamit kini nga proyekto nga doon sa inadlaw-adlaw ng mga panginahanglanon sa mga lungsuranon sama sa mas paspas nga komunikasyon online, education, negosyo o emergency response. Hindi klaro sa magbabalaon nga kinikabahin sa iniusang palingkamot uban sa mga lokal nga mayor o pribadong sektor aron masiguro nga mahatagan o tsaktong signal ang matag barangay o walay mabiyaan sa kalambuan. Nagpareyag usaba og akong pasalamat siya pa og mga residente ngadto sa naka sa

0: Russia ko commemorativa summit nga nagmarka sa ika-35 anibersaryo sa lesyon kon relasyon sa maong mga nasyon. Pangunahan sa presidente ang pagripaso sa kasamtang kooperasyon ug ang pagpangita og mga lakang alang sa dugang pagpalapad sa relasyon tali sa Pilipinas, Russia ug Singanda. Ikompirma ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang gikatakda nga pakigtagbo ni Marcos kang presidente Vladimir Putin na sulod sa maong tigob nga ipahigayon gikan sa Hulyo 17 hangtod 18. Matod pa ni Lavrov, excited na og andam na ang maong nasod sa pag-abi-abi sa mga pangulo sa ASEAN, ilabi na sa presidente sa Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang National. ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Alas 6:17 ng mga kakifayn, badugang balitang national ng hatod kinato sa Mighty C, ang pinakapektibo nga bitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system, Mighty C the alkaline base sa vitamin C.
1: Balitang national. Balitang
0: national. Sa atong balitang national, gipahugtan sa Philippine National Police ang ilang kampanya sa internal nga disiplina human sa nasilutan ang kinatibok ang 1,501 ka mga miyembro ug kawani gikan sa Enero hangtod Hunyo 3 ning tuiga. Sa baong ihap moabot sa 436 ka mga pulis ang hingpit nga gitangtang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga serbisyo samtang ang uban nagatubang og demotion, suspension ug uban pang administratibo nga silot. Mato ni PNP Chief Police General Jose Melingener Tatis Jr. Kini nga lakang gihimo aron mapalig-on na balik ka ang pagsalig sa publiko pinagi sa makiangayon ug walay ginapigan nga pagpatuman sa hustisya. Gipasalig usab sa pamunuan sa kapulisan nga samtang gipahamtang ang istriktong silot. Gisunod gihapon ang saktong proseso sa balaod obo sa prinsipyo sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
1: ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Sa atong katapusan balitang national, human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Sarangani kaniadtong Hunyo 8. Paspas nga miabot sa nagariang tabang gikan sa gobyerno, pribadong grupo ug mga ordinaryong lungsuranon alang sa mga biktima sa Mindanao. Atod sa mga otoridad, kapin sa 149,000 ka mga tawo ang naapektuhan sa kalabidad. Oga padayon pa ang operasyon sa pagpangita ug pagluwas sa mga biktima sa mga napit nga grabing nadaot sama sa Sarangani ug General Santos City. Daghang mga komunidad ang naguba ang mga balay ug imprastruktura samtang libuan ka mga residente ang nagpabiling na makwit tungod sa kahadlok sa mga musunod nga pagtayo kon aftershocks. Isip dinalian nga suporta ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo kadali usab nga miaprobar og 10 milyones ka pesos nga calamity assistance package alang sa General Santos sa aron makatabang sa pagbangon sa nahisgutang dapit.
1: ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International. ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ato nga dugang mga balita mga kaki-five, balita gawas sa nasod nga hatod ganato sa ato ang DTX Coffee Max sa nagakapikanan naka detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Ni saad si US President Donald Trump o grabe nga mga pag-atake sa Iran. Kaniatong weapons o nanumpa nga sa kupon ang nagunang infrastruktura sa lana sa nasod lakip na ang Kerch Island. Kini nga lakang giisip nga usa kadakong nga eskalasyon sa nagparayong gubat tali sa Estados Unidos ug sa maong rehiyon. Isaad ni Trump ang mas dako ug mas kusgan nga pag-atake sa ikatulong sunod-sunod nga gabi aron pugson ang Tiran nga usbon ang kasamtangang temporaryong ceasefire ngadto sa usa ka permanente nga kasabutan sa kalinaw. Ang Rag Island nga nahimutang sa Gulfo sa Iran mao ang sentro sa industriya sa pag-export og lana ug maoy nagsilbing ligon nga haligi sa nagunob nga ekonomiya sa tibuok nga nasod.
1: ETX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.